Et nzoni matangati dungo na tasiwa Gerebia et relaque Aubert Marius Gerebia na so ngako ngao aussi le ngako andungulu zoni matanga dungo Aubert Marius Gerebia zoni matanga